Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

där jag går. Och jag tål att tittas på. Dansa samba med mig. Aj, aj, aj, aj. Jag är brunt.

har man havet till vänster. Fast jag tittar rakt framför mig och ser på vem jag möter. Ser de ut och vill jag dansa, får de köpa min samba. Den som prutar får gå, för jag tål att tittas på. Dansa samba med mig.

stranden. Jag kan vissla melodin med två snäckskal, slår jag takten. Och om du har lust att älska har vi hamnat på rätt ställe. Det är förbjudet, jo visst, men hotell är så väldigt.

praia de flamenco och det fagra Ipanema finns det rikas heta stränder, men de fattiga i Rio bor högt över alla andra. Högsta berget bor jag på, vinden svalgar, solen bränns. Där finns sorg som inte känns. Dansa samba med mig, aj, aj, aj, aj. Jag är bra, jag är bra. Har du tid och pengar så

Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg. 92,8.

näckens spel som forsen vild och yr. Min glädje är som näckens spel som forsen vild och yr. Nu ska jag spela på min fela, hör mig tudelej, tudelej, lej, lej, till sommaren och dig. Men borde jag att klaga nu för vårens glada bud av ögonfröjd, blommors prakt ska sång

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg.

92,8.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Shreds, kom igen. När livet golvar mig, du sa kom igen. Vi klarar det, det är inget. Vi har varandra, lilla rasta. Vi ska vinna det här kriget så. Tack för ordens styrka som du gav mig. Lasten jag kan dra nu, förbered dig på party. Diamanter och rosor, jag lägger vid dina fötter. Säg vad du tänker på, jag

Ja, för mig är du en drottning, för mig är du en kung. Jag vet du hade stress men fick mig att känna lugn. För mig så var du modig, för mig så var du stark. För mig så var du både mamma och pappa genom allt. Svårt att fatta hur du gjorde det. Ärligt talat, men du gjorde det. Du sa det löser sig, ja jag trodde dig. Skydda mig från hot och du vaggade mig till ro. Dagar då jag fega fick du mig att samla mod, kära mor. Tack för mitt liv mamma. Tack för att du skänkt ljus till mitt liv mamma.

0: Radio for You sponsors av
1: Trelleborg Sparbank stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil och Däcks

välkomna ska ni vara till en ny fräsch vecka med oss här på Radio 4. Och det är måndag igen, vad trevligt. Dags att leverera goda härliga hits härifrån Radio 4-studion. Fjärna i studion som vanligt, är ni redo till att kicka igång och få igång denna härliga förmiddag, så ser vi till att göra det nu. Välkomna!

0: Jajamensan, så är det. Vi har varit på All Inclusive med Sonix. Och dessförinnan så börjar vi med Benjamin Ingrosso med den härliga låten Smile. Se glad ut, njut. Vädret kanske inte är så bra där ute, lite pisseväder ute, men vi ser till och sprider solsken i ditt liv med goa härliga sommarhits blandat med, ja, lite annat gott i gott. Så är det. Ja, denna musikaliska picknick, vad trevligt vi ska ha idag. Vi ska tävla ut biljetter till Allsången nu på onsdag och jag ska bjuda på många härliga låtar härifrån vår musikaliska jukebox. Så visst kommer vi ha trevligt tillsammans, eller hur? Mm. Så är det. Och vi ska fortsätta utan några krusiduller, så ska vi ösa på med mer härliga låtar. Nu ska vi släppa fram pågen, mannen, skåningen Hasse Andersson och hans härliga version av Östen Warnerbrings låt Det var länge sedan jag plockade några blommor. Då sticker vi.
1: Det var länge sedan jag plockade några blommor. Det var länge sedan man kysste sig en pool.

0: en härlig musikalisk måndag. Trevligt, kul att du är med oss. Vi plomsar runt här i de goa härliga hitsens okrönta land. Och det är väl trevligt det, eller hur? Så är det. Jag tänkte efter 10:30 så ska vi ta och tävla ut lite biljetter till Allsången nu på onsdag. Och vem är det som dyker upp Allsången nu på onsdag? Det är Linnea Henriksson, Staffan Hellstrand och Olle Jönsson. Så vill du vara med och få chansen att vinna biljetter till detta, så häng kvar. Så ska vi ta och fixa det. Så är det, nu ska vi se här. Nu letar vi här i låtlistan. Vad var det jag la upp här för någonting? Jo, vi tar Thomas Stenström med på ingång här med hans nya låt som heter Capre Diem. Fånga dagen, det ska man ju verkligen göra. Och det gör vi här också på Radio 4U förmiddag.
1: Du lyssnar på Radio 4U förmiddag.

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Tjenare, detta är Roy.
2: Och Roger.
1: Lyssna på Radio for You.
2: Ja, för där är det mycket spännande saker att lyssna.

0: Reklam.
1: Nu är det många entusiaster och veteranfordon, bilar, motorcyklar, moppar, ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala, lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala Motorklubb önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.
2: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
3: Volkswagen.
4: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
5: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
6: Patrik.
7: Hallå Ola.
6: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen över företagsklimat?
7: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
6: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
7: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
6: Rösta på Centerpartiet.
7: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
8: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
9: Besök oss på Tryckvägen 6.
10: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
11: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
8: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Värnhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

0: Radio for you.
1: Ja, vi fortsätter vår musikaliska resa denna måndag. Lite småmuliga, blåsiga måndag. Men vi ser det på positivt sätt att vi bjuder på solskenshits till er. Vi ska tävla ut lite allsångsbiljetter och fortsätta givetvis och ge dig mer av de härligaste hitsen här ifrån Radio 4-studion. Så häng kvar.

vill bli sponsor eller har reklam på Radio for You, ring 072 70 44 211. 072 70 44 211. Håll musiken!

En sommardoftande låt ifrån Bo Kaspers orkester kommer tillbaka. Här har man en härlig touch med sin musik, Bo Kaspers orkester faktiskt, som man tar till sig. Det är gött, så det ska vara. Ja, jag tänkte det är dags att vi ska börja och tävla lite här nu. Jajamensan, visst är det så. Det är så att vi har lite biljetter till Allsången nu på onsdag. Då är det ingen mindre än Linnea Henriksson, Staffan Hellstrand och Olle Jönsson som står på scenen. Och du kan med en kompis ha chansen att vinna lite biljetter till detta. Det enda du ska göra, det är ringa det magiska telefonnumret 0410 66 80 90. 0410 66 80 90 om du är intresserad av att vara med här i dragningen, så får vi se om vi kan dra några stycken vinnare idag. Så 0410 66 80 90. Telefonnumret hit om du vill vara med och tävla om utlottningen av biljetter till Allsången nu på onsdag. Som sagt, 0410 66 80 90 om du vill vara med och tävla. Så blir det hur bra som helst. Så under tiden så fortsätter vi med mer av de goda.

låten Våra vänner, Jakob Hellmans gamla låt. Det här är ju från Så mycket bättre, så är det. Och så ska vi ta och skicka ett stort tack till Mia och Bengt upp i Klippan. Vi var ju där och spelade i helgen ju. Det var ju riktigt trevligt. Tack så jättemycket. Suveränt trevlig spelning där hos er. Nu ska vi ut på havet.

0: annan uppfriskande resa tillsammans med Landois Hansson och Cornelis Vreeswijk. Jag hade igång en båt. Vad trevligt. Så fint det blir.
1: Du lyssnar på Radio 4U. Det är självklara valet om du

0: formiddag med Pierre Malmqvist.
1: Thank you for music here.
2: Jajamensan, hur gott som helst härifrån radiovärlden ut till er lyssnare. Så är det. Vi får ju slänga iväg en hälsning till Jonathan och grabbarna från Klippan också. Och Jonathan, jättebra sjungit nu i helgen. Du är duktig. Så är det med det. Jo då, nu ska vi fortsätta med en riktig sån här... tillbedjande låt. Jag tror på sommaren. Kommer ni ihåg den klassikern?

0: Radio for You。
1: Radio for You sponsors of
2: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
0: Radio for You.

hela vägen fram. Det är just det vi också ska göra här denna måndag. Mer bara hela vägen fram med goa härliga hits. Så är det. Tävlingen, ja, vi har ju biljetter till Allsången nu på onsdag. Om ni är intresserade att gå och se Linnea Henriksson, Staffan Hellstrand och Olle Jönsson som står på scenen. Det enda du behöver göra är ringa till mig. Vi har denna tävlingen nu i förmiddag och eftermiddag, så ska vi i eftermiddag dra några vinnare. 0410 66 80 90, det är telefonnumret du behöver ringa hit här, så är du med i utlottningen av biljetter till Allsången nu på onsdag nere i Smyge. Så det enda som sagt du behöver göra, det är att delta, det och ringa till mig. 0410 66 80 90, 0410 66 80 90, om du vill vara med i utlottningen av biljetter till Allsången i Smyge nu på onsdag.

0: The Force is with you, young Skywalker.
1: Hejsan, det här är Christer Sjögren.
2: Hej på er, det här var Lotta Engberg.
1: Du lyssnar just nu på Radio 4U.

funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att ha din reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.

0: av The Electric Light Orchestra, ELO. Alvi Evil Roman. Så är det en härlig musikalisk dag härifrån Radio Free-studion till er lyssnare som lyssnar på 92,8 och även webben. Och så håller vi på med en tävling också där du kan ringa in och medverka och kanske vinna biljetter till Allsången i Smyge nu på onsdag. Det enda du behöver göra är att ringa till mig på 0410 66 80 90. Så under eftermiddagen ska vi dra två vinnare faktiskt som vinner vars två biljetter. Så är det. Så ring in och var med i utlåtningen om du vill gå på Allsången på onsdag. Då är det bara för dig att ringa till oss på 0410 66 80 90. 0410 66 80 90. Det är bara att slå en pling till mig.
1: 92,8 direkt från den skånska myllan.
2: Radio for you.

0: Kom man inte att säga att han inte gör bra musik. Robbie Williams hörde vi härliga låten Lost här på Radio Free och denna måndag förmiddag.
1: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att ha din reklam via oss på Radio For You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
2: Det här är Smash It To Pieces och du lyssnar på Radio For You.

0: Reklam.
1: Nu är det många entusiaster och veteranfordon, bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala Motorklubb önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.
2: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
3: Besök oss på Tryckvägen 6.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
5: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
6: Välkommen till mitt mansrör.
7: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
8: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndshandläggare. Kontakta din biståndshandläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
9: Patrik.
10: Hallå Ola.
9: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen över företagsklimat?
10: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
9: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
10: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
9: Rösta på Centerpartiet.
10: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
11: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
2: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
11: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
12: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
13: Radio for you.
14: Och nu mer av de godaste sommarhitsen.

0: två sjömän skulle gå i land. De hade druckit en hel del, så de vinglade rätt så blir rädd. Och så kom de på att det enda sättet att fatta ett fruntimme är nog fan att gå till en bordell, för de var rätt bra i röva. Eller ihop på hugget, eller så. När de kom till bordellen så tänkte bordellmän, de här är det inte värt att släppa till en fruntimme ett rum. Så. Men de fick varsitt rum, och då hade bordellmännen laddat här med två stycken upplåsbara Barbara istället. Och dagen efter så träffas de igen, och då frågade de igen, hur tyckte du det var? Ja, sa Blande, det är inte fan vad det är för folk här, för när jag bet mig i bröstet så fes hon och försvann.
1: Det var alltså tre grabbar som hade levt ett hårt liv med vin, kvinnor och sång, och som beslutade sig för att bli omvända och gå i kloster. De var villiga att göra vad som helst för att bli av med sina laster. Så de blev inkallade till abbedissan, som försäkrade sig om att de var redo. Och så kallade hon in den första, och de andra två hörde ett hiskeligt skri där inifrån. Och då började bli lite nervösa på vad de hade gett sig in på. Och så var det dags för den andra att gå in, och den tredje stod utanför och väntade och hörde ett hemskt vrål där inifrån. Så när det var hans tur och han kom in till abbedissan, så undrade han, vad har hänt med mina båda kamrater? Jag har hört att de har skrikit och vrålat. Ja, förklarade abbedissan, att som du vet så var din första kamrat sågverksarbetare, så han sågade vi av. Och din andra kamrat var skogshuggare, så hans högg vi av. Då spred sig ett stort leende över den tredje mannens läppar. Jag jobbar på hemglass.
2: Ja, så han frös dem in då, eller?
3: Ja, jag fattar.
0: Och bröt dem. Jaha, jag kan fråga dig, Jörgen, du vet ju vad... Det heter när pojkar håller på med pojkar, det vet du.
2: När pojkar håller på med pojkar?
0: Ja, det vet du.
2: Ja, det vet jag.
0: Ja. Flickor, när flickor håller på med flickor, det vet du också vad det är.
2: När flickor håller på, det vet jag också, ja.
0: Det vet vad det heter.
2: Ja. Ja.
0: Men, vet du vad det heter när pojkar håller på med djur?
2: Nej.
0: Bönder. Ja. Ja. Kaninen Sture skulle gå på bordell.
4: Ja.
0: Och utan han får lite olika förslag av bordellmamman då. Han sa, vi har en elefant. Nej, det är Sture, det är alldeles för stort. Ja, vi har en krokodil. Nej, det vågar jag inte. Så säger bordellmamman, vi har en boorm. Ja, det är Sture, det har jag aldrig provat. Han blir invisad till boormen, och boormen äter upp Sture med en gång. Men av någon anledning så får boormen en uppstötning. En sur, en uppstötning. Så Sture, han kommer ut ur munnen på boormen rätt in i ett hörn. Och så säger Sture, du var man jävligt att suga.
2: Vet du, Christer, varför slickar sig en hund mellan benen?
5: Nej.
2: För att den kan.
0: Det var ju då. Här är det jag.
1: Här är du.
0: En man kommer till apotekaren och säger det att jag har lite sår i ändan. Och det är så här att jag vill gärna bli bra till på lördag, för då har vi möte i FFFF. Föreningen för feminina män. Ja, så... Apotekaren, du sa han, ja. Ja, här ska vi ha... Så fick han en liter resinolja och så gick han hem. Dagen efter kom han tillbaka och sa, fan, det hjälpte fan, jag har fortfarande sår, alltså, jag måste ha något som hjälper. Jaha, ja, då skulle du få. Så gick han 2 liter resinolja och gick hem. Sen kom han tillbaka till dagen, nej, han sa, det hjälper för fan inte. Så sa apotekaren, har du haft avföring? Om jag har haft. Ja, har du. Och vet du vad du ska använda röva till i fortsättningen?

Stefan och Chris och också nu fick ni Teenager in Love med Dion and the Beaumonts här på Radio Free och denna måndag. Jaha, en kvart kvar av sändningen här, så vi gör som så att vi fortsätter vår tävling i eftermiddag. Då har ni chansen igen att ringa in till mig och vara med i utlottningen av biljetter till Allsången nu på onsdag i Smyge. Så vi fortsätter alltså tävlingen i eftermiddag, hur bra som helst, eller hur? Så fortsätter vi nu med mer av de godaste hitsarna på Radio 4. Här har vi Arvingarna, som jag hade dig förut.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.
2: Absolut, visst gör vi det, och även våra härliga reklamkunder som gör det möjligt att vi kan sända de här härliga programmen med många låtar. Ja, det är dags för mig att säga tack så jättemycket för denna förmiddag. Hoppas ni har haft en trevlig stund med mig. Jag är tillbaka igen klockan 16. Då fortsätter vi vår tävling om utlottning av biljetter till Allsången i Smygen nu på onsdag. Och så givetvis mer av de härligaste, godaste hitsen. Så nu ska jag ta och lämna över till mina kollegor. Den musikaliska stafettpinnan går ner till Radio SMF som tar hand om er nu. Och så är jag tillbaka klockan 16 igen. Tack för mig och hej på dig så länge. Adjö.

Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom världen.

0: GS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
1: Direktör Johansson.
2: Ja, hejsan, det gällde det där med löneförhöjning. Jag har diskuterat med min fru.

0: Ja, godmiddag alla radiolyssnare i Trelleborg med omnejd och även på vår webbradio. Då är det Radio SMS som startar sin sändning för idag, ja. Och vi ska ta och tacka Radio View, Pierre.
1: Ja, det ska vi göra. Hallå, Rolle.
0: Hallå, Bertil. Ja, då är det vi som ska underhålla våra medlemmar och våra lyssnare fram till klockan 16.00 tills Pierre kommer tillbaka.
1: Ja, det ska vi göra.
0: Japp.
1: Och vi har ju lite i katechesen.
0: Japp.
1: Och det är som vanligt har vi bingo på SMF. Och vi har ju lite sommaruppehåll nu, men det startar igen söndagen den 20 september klockan 14. Och cirkeln börjar åter den 1 september, hälsa Gulle. Kaffestugan semesteruppehåll juni och augusti. Vi ses på Palmfestivalen i slutet på augusti med vänliga hälsningar i kaffepersonalen. Och önsketimen fortsätter ju med Jörgen. Skriv ner 25 låtar. Breven ska skickas till Radio SMF, Strandgatan 20, 23162 Trelleborg. Och märk med önsketimen. När ni har haft önsketimen kan ni skicka in en ny. Och dansbiljetter finns att köpa till den 25 september till Benix Orkestern. 170 kronor för er som är medlemmar och 200 kronor för er som ej är medlemmar. Skriv om ni har någon allergi, plus giro 98388-2 eller Swiss 123-00-49-718. Det kommer mer information senare, hälsa Lena och Jolle. Och så har vi våra temakvällar.

0: Och det är ju nu den, kan det vara det? Det kan inte vara den 23.
1: Jo, enligt almanackan så ska det vara den 23.
0: Ja, ja, och det är önsketimmen, och det är ju Jörgen som håller i det, och det är Bea i skivan som ska få sina låtar uppspelade.
1: Ja, precis.
0: Det var vad jag hade.
1: Det var det du hade där, ja.
0: Ja.
1: Ja, då ska jag berätta att vi har den 20 juli idag. Och detta är Margareta och Greta som har namnsdag idag. Och vi gratulerar alla de som heter så och alla andra som har någonting att fira. Ja, under tiden så tar vi en liten trudelut. Sen öppnar vi telefonen på 0410.
0: Det gör vi på 433-08.
1: Ja, och det är imorgon eftermiddag. Då betyder det en önskelåt och eventuellt en gratis.
0: Ja, det är det.
1: Precis.
0: Ja. Yeah.

Congratulations med Cliff Richard, och den spelar för alla som har någonting att fira idag. Vi kan väl köra en låt med Striplers. Kärleken har fått vingar.

Kärleken har fått vingar med striplers. Vi kan ta och spela för Stig och Gunvor. Och de gratulerar alla som har någonting att fira idag. Och Stig, du vill höra Mors kära händer med Palomas.

0: Mor kära händer med Palomas och den spelar vi för Stig.
1: Ja, då ska vi spela för Gunvor. Och Stig och Gunvor, de gratulerar ju alla som har någonting att fira.
0: Ja, precis.
1: Och Gunvor vill höra Happy Feeling med Bert Kemper.
0: Ja, för jag hittar någonting som heter Happy Trumpeters. Ja. Det var det närmaste jag kunde hitta med Bert Kemper. Men är inte den så får du ringa in igen, Gunvor.

Ja, där fick vi lyssna på Bert Kampert där, men jag hittar rätt låt till dig där, Gunvor, så den kommer här med Bert Kampert. Du vill höra en låt som heter så mycket som What Happy Feeling. Kör vi den också? Så du får rätt låt där.

0: Ja, det lät precis. Det var samma låt som jag spelade innan, men den heter två olika låtar. Den heter ju But Happening Feeling, och det var med Bert Kampert.
1: Ja. Yeah.
0: Ja, det ska gå så mot mig idag. Ja, det är inte min dag idag. Men strunt samma, det bjuder jag på. Ska vi se här.
1: Då ska vi spela för Gert.
0: Det kan vi göra.
1: Det är Gert och Marianne, och de gratulerar alla som har någonting att fira. Och Gert, han vill höra Öppna ett fönster med Ulf Jonis.

0: Öppna ett fönster med Ulf Jönnis och den spelade vi för hjärt.
1: Ja, det gjorde vi. Då ska vi spela för Marianne.
0: Kan vi göra.
1: Allting finns kvar hos dig med skydds.

0: Allting finns kvar hos dig med Skjuts, och den spelade vi för Marianne.
1: Ja, då ska vi spela för Inger.
0: Ja, kan vi göra.
1: Hon ville höra Mats Holin med Jag tror på sommaren.

0: Jag tror på sommaren med Mats Olin och den spelade vi för Inger.
1: Ja, då ska vi spela för Micke.
0: Mm, ska vi göra.
1: Han gratulerar alla som har någonting att fira, så vill han höra. I din faders hus med Lasse Stefansson.

0: I din faders hus med Lasse Stefans och den spelade vi för Micke.
1: Ja, då ska vi spela för Johnny.
0: Ja, och den blev inte med Sven-Ingvars, för den blev med Vikingarna.
1: Ja, han vill höra klockornas sång med Vikingarna.

0: Där fick vi lyssna på Klockornas sång med Vikingarna, och den spelade vi för Johnny, och innan dess fick vi höra då Memory, som var lite extra där.
1: Ja.
0: Ja, här ska vi ta och spela full, va?
1: Ja, hon vill höra Daryl McCall med Kokoril.

Ja, där fick vi lyssna på Darrell McCall och det var en låt som heter Coco Drill. Och den spelade vi för Ulva. Då ska vi ta och spela för Göte och Ingrid i Skurup. Och Göte, du ville höra ju Palomas, ja. Det var ju tur vi hade de skivorna kvar. Sången till Linus, den kommer från Göte.

0: Sången till Linus med Palomas och den spelade vi för Göte.
1: Det gjorde vi. Då ska vi ska vi spela för Ingrid.
0: Ja, det kan vi göra.
1: Och du vill höra Mexiko med Bob Moore.

0: Där fick vi lyssna på Mexico med Bob Moore. Och den spelade vi för Ingrid.
1: Ja, då ska vi spela för Christian.
0: Det kan vi göra, ja.
1: Vindens melodi med Max Fenders.

0: Jo, där fick vi lyssna på Vindens melodi med Max Fenders, och den spelade vi för Christian. Och innan vi fortsätter, Bertil, så ska vi se här om vi får rätt på sakerna. Titta, titta. Sådär, ja, ska vi ha på lite information.
1: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, och det är Bertil och Rolf som är fram till klockan 16.00.
2: Ja, och vi får inte gå in för.
0: Nej.
2: Nej.
0: Ja, det tänkte, ska vi ta och spela för René, eller vi ska ta den 5-4?
2: Ja, och, ja, det, ja, det är väl lika bra att spela för en.
0: Ja, så,
2: annars kommer hon ner själv.
0: Ja, jag vet, men aldrig kommer på cykeln.
2: Ja, och hon vill höra den man som jag vill vara med Engdahls.

0: den man som jag vill vara med Engdahls, och den spelade vi för René. Då ska vi ta och spela för Britt-Marie och Martin. Och Britt-Marie, du vill höra en liten vän med Dennis.
1: Ja.

En liten vän med Dennis, och den spelade vi för Britt-Marie. Då kan vi ta och spela för Martin. Och Martin vill höra fågeldansen med Kurt Hagers.

0: Där fick vi lyssna på Fågeldansen med Kurt Hagros och den spelade vi för Martin. Då kan vi ta och spela för Lena Wemmenbro.
1: Ja, hon vill höra Cornelius Vreeswijk med, vad tog vi, sången till Veronica.
0: Ja, hon vill ha någonting där han sjunger om en tjej eller kvinna. Så valde jag vi en låt, sången. Nej, den heter Visa till Veronica.
1: Visa till Veronica, yeah. Heter den.
2: Jag undrar om ni orkar med en vals till, därför att den är ganska lång, långsam. Den handlar om Veronica och den låter så här.

Ulrika kom, låt oss ta en sväng om och med ömhet varann betrakta. Slå din arm om min hals i en dåraktig vals. Låt oss blunda för hårda fakta.

0: Zwei Bücher.
1: Då fick vi lyssna på Cornelia Basevik och en låt som hette Visa till Veronica, och den spelade vi för Lena Wemmenbro. Då kan vi ta och spela för Ingrid Bure. Och Ingrid vill höra Flamingo Mix med Flamingo-kvintetten.

Ja, den får vi nog ta om från början igen, eller så får vi göra någonting där det lät inte lite friskt där med Flamingo Mix där till Ingrid, men vi kan ta och spela för Tutten så länge. Och Tutten vill höra Emily Lou Harris och Don Williams If I Need You.

Jaha, där fick vi lyssna på en låt med Emmylou Harris och Don Williams. If I Needed You, och den spelade vi för tuttan. Då kan vi ta ett nytt försök här och spela för Ingrid Bure. Flamingo Mix med Flamingo Kvintetten.

0: Där fick vi lyssna på Flamingo Mix med Flamingo Kvintetten.
1: Och den spelade vi för Ingel Böre.
0: Det gjorde vi, ja.
1: Då spelade vi för Hans Vemmenbro. Avsked vid stationen med morfars polare.

0: Jep, då sker visstationen med morfars polare och den spelar vi för Hans Femmenbro.
1: Ja, då ska vi spela för Kerstin Green.
0: Det kan vi göra.
1: Hon vill höra Barbara Streisand med Memory.
0: Jep, och hon gratulerar alla som har någonting att fira idag.
1: Det gör hon det med, ja.
0: Ja, titta, det var tur jag är vaken.
1: Ja, det var tur du är vaken. Jag trodde du hade somnat.
0: Ja, precis.

Ja, där fick vi lyssna på Barbara Streisand och det var en låt som heter Memories. Och den spelar vi för Kerstin Gren. Och nu hade vi tänkt vi skulle höra på en låt med Salut. Mitt liv tillsammans med dig.

Mitt liv tillsammans med dig med det salut. Fick höra på där, då ska vi se här, vi tar det rätt. Kan ta ut den där så länge, så. Gör vi så. Ska vi se här, om vi har sån tur så vi har Lena Lennhedet. Ska vi se här. Om det var någonting som hette Dan Holy Days. Inte. Ja, yeah, här ska vi se här. Den var ju inte på den där som jag trodde. Men då får vi ju söka vidare. Då får vi köra någonting här emellan så länge. Vi kan väl ta en låt med skjuts. Det är illa gött.

Ja, då fick vi lyssna på Skjuts Det är illa gott, och sen så var det en låt här. Det var En sommar med Torgny Melins. Ja, du Lena Lemheden, vi får se, jag ska leta vidare på din låt med Holidays. Jag trodde den fanns på någon annan enhet, men där fanns den ju inte. Den låten du ville ha, men jag ska leta vidare på den. Så ska du få en låt ta mig så länge. Med Holidays. Och en låt som passar riktigt nu när det är semester. Detta är semester. Så ska vi leta vidare.

0: Det är semester med Holidays och den spelade vi för Lena Lemheden.
1: Ja, det passade väl bra till henne. Hon har ju semester.
0: Ja, precis.
1: Ligger och njuter i värmen och badar och har det hur gött som helst.
0: Ja, precis. Det är som man blir avundsjuk.
1: Ja, nästan.
0: Ja, precis.
1: Men därför har det nog varit lite varmare om jag ska bada.
0: Lite varmare i vattnet, eller vadå, ja.
1: Ja, uppe i luften.
0: Ja, uppe i luften också, ja.
1: Ja, vi har stängt telefonen för en liten stund. Vi ska gå och ha en kopp kaffe, tänkte vi.
0: Ja.
1: Och okay. Sen är vi strax tillbaka igen.
0: Ja. Jo. Klockan är bara 10:02. Har du snurrat fram klockan så mycket så du är kaffesugen?
1: Ja, jag bara smeker det med fingrarna. Så.
0: Ja, precis. Ja. Men vi kan ha på växelhallå med Janne Lukas. Ja.

0: Där fick vi lyssna på Janne Lukas. Växel, hallå, hallå. Ja, då får vi gå på en kaffefika. Jag är strax tillbaka och ser den om en liten stund.
1: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tag i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1, Valens Tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Jaha, där fick vi lyssna på Drängarvisan med Danne Stråhed. Halva vägen med V6. Över vatten genom Mellas Stefans. Sång för vind och vågor. Nej. Sång för vind och regn med Kristin Lindberg. Och jag tror på kärleken med Dannis. Och sen så fick vi höra på Mitt hjärta slog ett extra slag med Trixie. Och sen så fick vi höra på Öja med Tris med Brogrens.
1: Ja, det var en hel del bra låta.
0: Ja, det var det faktiskt.
1: Ja. Ja, vi är tillbaka igen efter en god kopp kaffe.
0: Ja, det är vi.
1: Ja, och vi ska inte hålla så mycket utan vi öppnar telefonen på 0410.
0: 433-08.
1: Ring ni så svarar jag och rollspelar.
0: Ja, precis. Ska vi höra på en låt med Joyride och en låt som heter New Way.

0: Två vita duvor med Göran Lindberg. Då kan vi ta och spela för Gunnel Ulviken.
1: Ja, vi hade inte den som du önskade först, Gunnel, så du får No More Bolero med Gerard Jolling.

No more Blairus med Jarad Jolling, och den spelade vi på Gunnel. Då kan vi ta och köra på en låt här med Björn Afzelius och Mikael Wiehe, och en låt som heter Mitt hjärtats fågel.

Ja, där fick vi lyssna på Anders Engbergs orkester och en låt som hette Du och jag. Japp. Då ska vi se här, Preben. Vi har problem att hitta din artist, så att kan du ringa in till Bertil igen, Preben, då, om du vill ha något annat alternativ. Och under tiden så kan vi lyssna på en låt med Bob Stevens och en låt som heter Förlåt jag skriver.

Jo, då fick vi lyssna på Lasse Stefans och en låt som heter Twang Twangs. Och vi kan väl ta och höra på en låt här med Arvingarna. Don't worry, baby.

0: Ja, då får vi bromsa lite där. Och vi fick höra där på en låt med Don't Worry Baby Marvingarna. Sen så fick vi höra på I'm Coming Home med Stripler. Så kan vi se här, vi kan vi ta och spela för Jan-Inge så länge. Min son, han vill ha en gammal låt med Stripler. Och ja, vi valde ut en låt som är rätt så gammal i alla fall.
1: Ja, det är Tusen sjöars land med Stripers.

0: Det är 1000 fruars. Ska vi se här vad den heter? Den heter Det 1000 öars land med striplås. Ja, och den spelade vi på Jan Inge. Då kan vi ta och spela för Preben, och han vill ha en låt med Julia Caesar. Och det blir Skönhetsdrottningen. Så, tar vi upp den där så blir det rätt där i slutet.
1: En dag jag tänkte, det var på tiden. Jag gav mig in i skönhetsdrottningsstriden. Miss Universum jag ville bli. Så in jag sände ett fotografi. Sen gick jag orolig runt i rummen. Och jag var Kalle min att hålla tummen. Och han tog ledigt i 8 dagar. Och höll sin tumme han till jag fick svar. Uti det svaret stod sköna Greta. Det är en sak som du nog bör få veta. Du är en ovanligt tjusig tjej. Kom hit så får vi ta en titt på dig. Jag rusade genast till telefonen och ringde Kalle och jag sa till månen. Kan du försvinna? För nu får jag någon direktör eller sån någon dag. Men tävlingsjuryn blev helt bestörta. Och fast med domaren jag försökte flörta, så sa han: människa, ut försvinn! Här kommer endast skönheter in. Jag rev fram brevet som han fick läsa. Jag stack det fram under hans stora näsa. Och sa: det kvittar om ni mig slår. Ni bett mig komma och nu här jag står. Han såg på fotot som in jag skickade. För 50 år sedan minst min lilla flicka. Blev detta taget, sa han till slut. Det höll jag med om och åkte ut. Nu står jag här med min skam och näsa. Och hem till Kalle törs jag inte resa. Och han gick säkert till grannens rut. Jag var ju galen, jag som gjorde slut.
0: Där fick vi lyssna på Skönhetsdrottningen med Julia Caesar. Jaha.
2: Vad säger du?
0: Ja. Ja, jag säger att vi lyssnar fortfarande på en sändning från Radio SMF 92,8. Vi finns här på vår webbradio. Det är Bertil och Rolle fram till klockan 16:00, cirka en timme.
2: Ja, ska vi släppa in de som har ringt en gång?
0: Ja, kan vi göra.
2: Jag tycker de ringer lite dåligt nu på eftermiddag.
0: Så vi kör så...
2: Så det ryker.
0: Så det ryker så länge. Ja. Så...
2: Alla ni som har ringt innan kan ringa en gång till.
0: Ja, precis. Om de hinner fram en timme. Men den som först målar för först... Nej, den som först kvalar för först målar.
2: Ja.
0: Yep. Men vi kan ta och spela för Jörgen, ja? Nej, när jag spelar för Jörgen ska vi ha på lite information.
3: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123 00 49 0718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, där fick vi höra på information och det är bara till roll som är fram till 16. Och vi kan ta och spela för Jörgen. Och han vill ha Windskill och en del som heter Pocket Full of Gold.

Ja där fick vi lyssna på Windskill och en låt som heter A Pocket Full of Gold, och den spelar vi för Jörgen. Då kan vi ta och spela för Tuttan och kommer att ha ett Don Williams. I Recall a Crispy Woman.

haunts my mind. Gypsy lady, I hear your laughter and it dances

ivory skin against the moonlight and the table.

Ja, då fick vi höra på det var Don Williams, ja. I recall a crispy woman, och den spelade vi på tuttan. Då kan vi ta och spela för Gunnel, och hon vill höra en låt med Fredrik Kempe, Vent Zero. En bra låt.

0: Där fick vi lyssna på Fredrik Kempe och en låt som heter Vencero. Och den spelar vi för Gunnel. Och vi har stängt den telefonen en lite tag så vi hinner öppna den igen. För att jag har fått en knuta. Jag måste knyta upp innan vi slutar. Min san. Det är inte bra om man går härifrån med uppknutna skor.
1: Va?
0: Ja, det har du i kranen. Nej, vi ska väl se. Vi kan väl ta och spela för Göte.
1: Ja, han vill höra hembränt årgångsvin med Palomas.

0: Hembrick... Nej, så heter den ju inte. Den hette så mycket som... hembränt och årsgångsvin. Och det var med Palomas och den spelade vi på Göte. Och då kan vi väl ta och spela på Ingrid.
1: Ja, då fick vi välja och hon ville ha en låt med Olle Ivers. Och där tog jag en, som jag själv tycker, väldigt fin låt. Jag trodde Änglarna fanns. Och där sjunger Olle Ivers i duett med Kikki Danielsson.

Jag trodde Änglarna fanns med Olle Ivars och Kiki Danielsson, och den spelade vi på Ingrid. Då kan vi ta och spela för Gert och Marianne, och Gert, du vill höra en låt med Tor Görans och en låt som heter Jag ska ge dig 1000 rosor.

Ja, där fick vi lyssna på Tor Göran, så det var ju en låt som hette så mycket som Jag ska ge dig 1000 rosor. Och den spelar vi för hjärt. Då kan vi ta och spela för Marianne. Och hon ville höra Rosen med Arne Quick.

När jag som vanligt ringde dig och på bio bjöd dig ut, så svarade du helt enkelt nej, nu får det vara slut. Du sa, jag ska vara hemma ikväll, lägga mig tidigt och sova. Ring inte mer är du snäll, och det måste jag lova. Men ingenting kunde hindra mig, jag måste ut ikväll. På stan jag drev tills jag såg dig med en grabb i en bil av senaste modell. Bilens lakten glänste, kromen blixtrade i dess nos. När jag stod där stum och tänkte, hur enkel är min lilla

Ja, där fick vi lyssna på Rosen med Arnie Quick och den spelade vi för Marianne. Då kan vi ta och spela för Janet och hon vill ha Barcelona med Queen.

0: Ja, där fick vi lyssna på Barcelona med Queen och den spelade vi för Janet.
1: Ja, då ska vi spela för Mats, va?
0: Ja, det kan vi göra.
1: Med en Bobby G och det, han heter ju Chris Kristoffersson.
0: Ja.
2: Busted flat in Baton Rouge and heading for the trains. Feeling nearly faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained. Took us all away to New Orleans.

0: Ja, da fick vi lyssna på Chris Kristoffersson.
1: Ja.
0: Men Bobby Gitt.
1: Bobby G, ja. Ja, är ni snabba så kan vi ta ett samtal till.
0: Ja, precis. Ett samtal till kan vi ta. Och vi kan väl ta och lyssna på en låt här med... vad var det nu jag lagt på? Jo, Arne Lambert.

0: Ja, där fick vi höra på en rysk folksång med Arne Lambert, och vi kan väl ta och spela för Gulle. Nu får vi springa de sista minuterna.
1: Ja, hon vill höra No More Bolero med Gerard Jolling.

Där fick vi lyssna på Normo Bolerus med Jorda. Det var ju Gerhard Jolling och den spelade vi på Gulle. Då kan vi ta och spela för det är Dönnes på turné och det ska vara för Leila, ja. Hon vill ha någonting valfritt från deras senaste CD-platta. Och då valde vi en låt som heter Låt det goda rulla.

Ja, där fick vi lyssna på Donnes och en låt som hette Låt ett goda rulla. Och den spelade vi för Leila. Och då kan vi ta och spela för Jörgen. Och Jörgen ville ha en låt med Bob Stevens. Hon är för bra för att vara sann.

Jo, då fick vi lyssna på en låt med Bob Stevens. Hon är för bra att vara sann. Och den spelade vi för Jörgen. Och det var nästan allt två i eftermiddag. Går vi hem. Har vi spelat för Jörgen, och är vi nöjda och glada. Nej, vi kan köra 10 minuter till. Kärleken är med Grönvalls.

0: Ja, kärleken är med grön, väl? Det är en fin låt det också.
1: Ja, absolut är det det.
0: Ja, vi ska tacka alla de som har önskat låtarna ut på eftermiddagen, Bertil.
1: Det ska vi göra, och vi har stängt telefonen och den öppnas igen imorgon efter klockan 12.00.
0: Ja, det gör ju det.
1: Ja, och då är det jag och Jan Inge som sitter här nere.
0: Nej.
1: Jo.
0: Inte imorgon. Det är tisdag imorgon.
1: Ja.
0: Ja, för mig det är du och jag imorgon.
1: Nej, du och jag på onsdag.
0: Nej.
1: Ja, det, jag blir här i alla fall imorgon.
0: Du kan bli här och sitta kvar tills jag vänner imorgon.
1: Det ska jag inte göra. Jag ska hem och äta god mat.
0: Men det är klart, jag kan ju byta till onsdag, så kan Johnny komma imorgon. Men jag tror inte han är i sugen att komma imorgon och byta plats med mig.
1: Nej, det tror inte jag heller. Men ja, det här är musik på imorgon i alla fall.
0: Ja, precis.
1: Ja.
0: Och vi ska lämna upp till Pierre igen nu klockan 16.
1: Ja, det ska vi göra, och vi tackar alla som har ringt in till oss idag.
0: Ja, gör vi.
1: Det har varit blandad musik hela tiden.
0: Ja, precis.
1: Och som sagt, var jag återkommer imorgon med vem, det vet jag inte nu.
0: Så det får vi se. Det är inte vad som händer.
1: Det får vi se. Och jag tackar för mig. Hej då.
0: Ja, och Rolle, tackar oss för detta gången. Var inte rädda, men var rädda om varandra och tänk positivt.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes orkester, JS Mur och bygg i Trelleborg, Maxi Ica stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers orkester, Tage i Skåne AB, hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro. Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla. AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken. Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar. Lastvägen 3 i Trelleborg. Candice Orkester. A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition. Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg. Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg. Mange kök AB på Acka träffpunkt i Trelleborg. Weber ställningsmontage AB, proffs på hög nivå. Frisab lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala. Ice Cream Tattoo i Ystad. Åby-magasinet i södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats. JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Nico, varför har du vänt tidningen upp och ner?
1: Ja, jag har inte vänt på någon tidning. Den var så här när jag köpte den. Ja!
2: Radio for You sponsras av
3: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
4: Mitt ute på landet,
3: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Då tackar vi pågarna på Radio som är första fettpinnen. De har ju tagit hand om här nu och ska föra den framåt här nu med många härliga låtar. Välkomna ska ni vara till Radio for You eftermiddag. Kära i studion som vanligt. Och nu är det sånt här väder som man bara måste sitta och mysa med en radio och lyssna på våra härliga goa hits som jag kommer att servera här idag till er. Och sen blir det ju faktiskt så här också att vi ska fortsätta. Vi ska avgöra tävlingen här med våra biljetter till Allsången. Så vi ska prata om det om en liten stund, men först så kickar vi igång eftermiddagen. Välkomna ska ni vara.

Sådär ja, då har vi väl kommit igång riktigt ordentligt här med vår härliga eftermiddag, musikaliska eftermiddag, så är det. Ja, vi öppnar med härlig musik från Frida Berg faktiskt, som var med i musikalen Sällskapsresan. Han kan få sitta där i soffan. Det är då de lämnar allting och åker iväg med sin syra, ni vet, ifrån Sällskapsresan. Så är det, väldigt trevlig musikalmusik där. Och nu senast fick ni Linus Sander, denna virtuos, duktiga pianospelare. Telefin Boogie fick du här på Radio Free You. Som sagt, vi har gjort som så. Vi börjar ju med en tävling nu i förmiddags. Och det som gäller där är att du och en vän kan få chansen att gå på Allsången på onsdag. Det vi ska göra nu, vi ska se till att öppna telefonen, och känner du för att du vill vinna och vara med i utlåtning av två stycken biljetter till Allsången nu på vad blir det? Det blir nog på onsdag blir det, och då är det Linnea Henriksson, Staffan Hellstrand och Olle Jönsson som står på scen. Så det enda du behöver göra för att vara med i denna utlåtning, det är att ringa till mig 0410 66 80 90, 0410 66 80 90, om du vill vara med och tävla, så är det. Ja, så fortsätter jag att leverera härliga låtar ut till er härifrån Radio View-studion denna måndag eftermiddag. Kul! 10 över 4 klockan, och vi mår så bra. Härliga låtar.

låten slår mig hårt i ansiktet, men har ända texten lite nöjd så mycket bättre där. Smek mig mjukt i ansiktet, så fick ni lite av hennes härliga tyska också. Det är en riktig god tjej det, Siv Malmqvist. Glöm inte bort att du kan vara med i dragningen här nu om du vill vara med och vinna biljetter till Allsången nu på onsdag i smyge. Det enda du behöver göra är att ringa till mig 0410 66 80 90, så kommer jag till dra en vinnare innan sändningens slut här. 0410 66 80 90, om du vill vara med i utlåtningen av biljetter till Allsången nu på onsdag i smyge. Nu fortsätter vi ge er mer av de godaste hitsen.

Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att ha din reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.

0: reklam.
1: Nu är det många entusiaster veteranfordon, bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala Motorklubb önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.
2: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
3: Volkswagen.
4: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
5: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
6: Hallå Patrik.
7: Hallå Ola.
6: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen av företagsklimat?
7: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
6: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
7: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
6: Rösta på Centerpartiet.
7: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
8: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
9: Besök oss på Tryckvägen 6.
10: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
11: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigessydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
8: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

0: och de bästa artistintervjuerna.
1: Hej, det här är Thomas Järvheden.
2: Hej, det här är Jessica Andersson.
3: Hej, det är Jörgen.
4: Och det är Nolla Olsen. Hej, vi är bröderna Olsen.
5: Och ni lyssnar på Radio 4U. What a fantastic radio station.
0: Radio 4U, vi underhåller dig.
6: Vem kan man lita på? Ända säga vad ni är upp.

0: bli sponsor eller ha reklam på Radio for You, ring 072 70 44 211. 072 70 44 211.
1: Håll musiken levande i din home. Sponsor och släpp. Musik som alla gillar.
2: Radio for You.

0: Tycker jag fick det här på Radio Free denna måndag eftermiddag slash kväll. Så är det, jajamensan, hur bra som helst. Och vad är det vi ska göra nu? Vi ska göra så här och sen ska vi göra så här. Och om allting går som det går så ska det låta så här.
1: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
2: Hallå alla, det här är Sanne Salomonsen och ni lyssnar till Radio for You. Radio for You. Yes, ha det bra.

0: Chris med dig, de godaste hitsen denna måndag. Härligt, vi är med dig fram till klockan 20 och jag är med dig fram till klockan 18. Jag hade en kollega som var inne och hälsade på och har faktiskt gjort som så att han har dratt två stycken vinnare i vår tävling. Så det ska vi presentera strax efter fem. Ska vi presentera två stycken vinnare som vinner vars två stycken friplåtar till Allsången nu på onsdag i Smyge. Så det är så, strax efter fem så drar vi dem.
1: Nya goa hits här på Radio.

0: Galateria.
1: Härlig musik från Kai. Här fick ni Galateria. Gött, så är det. Nu ska vi se här. Vad har vi på agendan här? Jodå. Vi får ha lite sommarfeeling idag när det är så grådassigt väder ute här. Så lite sommarfeeling. Häng på. Vi kör lite allsång här. Det går bra. Det går så här.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Krambilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Radio for you.
1: Ja, ni är alldeles välkomna till en ny timme. Klockan har blivit 17 och lyssnar på en sändning från Radio for you. Pierre här i studion fram till klockan 18. Och om en liten stund ska vi dra två stycken vinnare i vår fribiljettstävling för Allsången nu på onsdag. Så det ska du inte missa. Vi ska fortsätta och ge dig givetvis mer av de godaste hitsen. Så häng kvar. En härlig dag vid radion och kväll.

0: med ingen mindre än Sean Banan som är tillbaka igen och är ute och lirar på olika scener. Det har varit tyst om henne ett tag, men nu är det en gång igen. Busig påg det där. Jaha, nu är det dags. Nu är det dags för oss och ta och dra två stycken vinnare i vår tävling där det gäller för er som har ringt in här. Jag hade en kollega som kom förbi här innan och drog två vinnare, så det är jättebra.
1: Nu ska vi se här.
0: Så tack till alla er som har ringt in och nu ska vi se vad de har plockat fram för vinnare här. Två stycken alltså. Och den första vinnaren, det är ingen mindre än Gun-Britt Nilsson. Absolut. Grattis till två stycken biljetter till Allsången nu på onsdag. Och den andra för denna gången som blev dragen här i vår tävling här. Det är nästa vinnare av två stycken biljetter till Allsången nu på onsdag i Smyge. Det är Anders och han bor

biljetter till Allsången nu på onsdag. Så vi kommer att höra av oss till er inom det närmsta. Och grattis till det och till alla er som har varit med. Vi ska dra en allsångstävling igen till sista omgången också längre fram. Så bra jobbat, så är det. Nu fortsätter vi med mer av de godaste hitsen.

0: Radio Pew eftermiddag med Pierre Malmqvist.
1: Men gud vad mysigt det är.
2: Radio station on the planet. Radio for you.
3: And now, it's time for a classic.

Längre fram igen så tar vi till allsången avslutningen den 5 augusti. För då har ni chansen att vara med och vinna biljetter till allsången då när det gäller Triple and Touch, Mariette och Roger Ponta som står på scen då. Så, bra, då har vi avklarat det. Då fortsätter vi att ge er mer härlig musik. Och det ska det bli med bland annat först ut här i denna härliga musikkavalkad. Här har vi Alana Miles, Black Velvet. Det här är Radio for You eftermiddag. Fast då har en bra dag med oss.

0: 92,8.
1: Direktfondens skånska mylan.
2: Radio for you. Reklam.
3: Nu är det många entusiaster kvättar av fordon, bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala Motorklubb önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.
4: Går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
5: Besök oss på Tryckvägen 6.
6: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
7: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel-magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
8: Välkommen till mitt mansrör.
9: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
10: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
11: Hallå Patrik.
12: Hallå Ola.
11: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen av företagsklimat?
12: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
11: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
12: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
11: Rösta på Centerpartiet.
12: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
13: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
13: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
14: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
15: Europcar.

Radio for you. Då tar vi tag i sista halvtimmen här på Radio for you eftermiddag. Vad trevligt, kul att du är med oss, du som lyssnar på 92,8 även webben. Ja, så är det. Mer härliga låtar på väg ut till dig. Hoppas de var bra. Hallå, hallå, hallå, hallå, hallå.

0: We're playing the hits just for you.
1: Lyssna på Radio for You eftermiddag.
2: Direkt ifrån Söderslätt.
3: Hallå där! Ja, just ni.
4: Ett ögonblick, jag kommer alldeles strax.
3: Det gör ni inte alls. Ni ska komma omedelbart. Mitt namn är advokat Karlsson. Jag är medlem i Rotary och jag har mycket bråttom. Jag tänker inte tolerera någon brist på effektivitet. Inte ens inom landets egen skrattretande poliskår har konstapeln förstått. Jaha, advokaten, vad kan jag stå till tjänst med?
5: Så ska det låta, ja.
3: Ja, jag skulle vilja anmäla en bortsprungen hund.
5: Ja. Vilken ras är det frågan om? Collie, schäfer?
3: Nej, pudel.
6: En fransk dvärgpudel, Konstap.
5: Aha, fransk dvärgpudel. Och namnet?
3: Namnet? Det ska vi ta någon betydelse.
5: Jo, vi vill nog väldigt gärna ha namnet på hunden, ja.
6: Ja, vi kallar honom för Vosegull.
3: Just det, precis som en hustru säger. Vosegull.
5: Ja, Vose... vad var det sen?
3: Gull.
5: Vosegull, ja.
6: Han har ett annat namn också.
5: Jo, vi vill väldigt gärna höra det andra namnet också.
3: Jag har verkligen inte tid att stå här och diskutera med honom.
6: Han heter pappas lilla rackartus.
5: Ja. Pappas lilla...
3: Var det rackartus?
5: Just det. Är det två S i rackartus?
3: I helvete skulle jag kunna veta om det är två S eller inte. Ja, det är två S. Var det allt?
5: Nej, vi vill nog väldigt gärna ha ett signalement. En beskrivning av hunden också.
6: Konstapeln, det har jag skrivit ner här. Det kanske går bra.
5: Ja, visst, så bra. Vovsegull är trogen och pålitlig och modig. Och han älskar sin pappa lika mycket som pappa älskar honom. Håller advokaten med om den här beskrivningen av Vovsegull?
3: Just det.
5: Jaha, bra. Men även om den här upplysningen visar sig vara av oskattbart intresse och av stort värde, så vill vi nog gärna ha en visuell beskrivning av pappas lilla rackartus också. Ja, till exempel, vilken färg är det på honom?
3: Syren.
5: Förlåt?
3: Syren!
6: Leopold, julklappen.
3: Julklappen? Ja, han hade den här saken på sig.
5: Saken?
3: Ja, om ni nu nödvändigtvis vill veta det, så hade han en randig miniatyrväst. Ren
5: lammull.
3: Med våldfrans på. Och så var det broderat en klapp från papsingen på den.
5: En klapp från
3: papsingen!
5: Du behöver inte skrika. Papsingen. Ja, nu ska min kollega här ringa hundroten och kolla om Vovsegull har blivit omhändertagen. Under tiden kanske advokaten vill vara snäll och berätta om händelseförloppet. Ja, när Vovsegull försvann.
3: Ja, jag skulle ut och rösta honom.
6: Ja, men vi kan inte kalla det så, konstapeln.
3: Kan...
5: Nej.
6: Vi brukar säga... Vovsegulls kissekiss med papperlapsen.
5: Ja. Ja, det måste jag verkligen göra. Man kan aldrig veta vilka upplysningar som kan visa sig vara värdefulla. Speciellt när det gäller en advokat som är med och pratar.
6: Oh, Vosegull tar glada skutt när han gjort sin bajseplutt.
3: Allt vad vi vet i den här frågan, tror jag.
5: Ett ögonblick. Det här kan vara viktigt.
3: Hade Vovsegull uträttat sina behov?
5: Ja.
6: Och hade papsingen använt toapappret och torkat tusen i stossen?
3: Nyheter från Hondroken. Vovsegull har blivit omhändertagen. Nu hoppar han jämfota av otålighet, därför att han knappast kan bärga sig tills han får komma och ge papperlapsen en stor puss. Kom så går vi, Jessica.
5: Visst fan. Hej gumman, det är jag, ser du. Jag tänkte bara säga att jag blir en timma sen eller två. Och du, jag måste också fråga, har pappas lilla kissimissi måste lapa i sig hela mjölkelölken? Har han gjort det? Ja, men så duktig är han med. Har han inte hoppat alla de gosse?
1: Du lyssnar på Radio for You eftermiddag.

Ja, det är dags för mig att säga tack så jättemycket för denna måndagen. Hoppas ni har haft en trevlig stund, musikalisk stund tillsammans med mig. Musiken den öser på härifrån Radio for You-studion fram till klockan 22 ikväll. Lite goda intervjuer och lite annat smått och gott här. Så ha nu en fortsatt trevlig måndag, så hörs vi till helgen med mer av de godaste hitsen du dyker upp på lördag igen. Så ha en fortsatt trevlig vecka. Pierre här säger tack för mig och hej för dig. Och nu tänkte jag gå och bada lite. Ha det gott! Adjö!

0: Radio for You, sponsors av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Krambilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: musikaler.
1: Kan livet vara bättre? Nej, jag tror inte det. Så lyssna varje tisdag mellan klockan 17 och 18 på It's Showtime här på Radio For You, så får ni njuta av musikaler för hela slanten. Radio For You, klockan 17 till 18 på tisdagar. It's Showtime.
2: Hej, jag heter Kjell och jag har ett program som heter Min Musik, som innehåller mycket jazz och lite äldre typ av musik. Lite dansmusik kan man säga. Och det sänds på fredagar mellan 11 och 12.

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att göra reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Radio for You. Now that's

0: gå in och gilla Radio for You på Facebook, där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige.
1: facebook.com/radio4u Sverige.

0: Reklam.
1: Nu är det många entusiaster och vetar av fordon. Bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala Motorklubb önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.
2: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
3: Volkswagen.
4: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
5: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
6: Hallå Patrik.
7: Hallå Ola.
6: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen av företagsklimat?
7: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
6: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
7: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
6: Rösta på Centerpartiet.
7: Få fler jobb och ett starkare Trelleborg.
8: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
9: Besök oss på Tråkvägen 6.
10: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
11: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel-magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
8: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
8: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
9: Radio for You, vi ger dig de godaste hitsen.

0: och de bästa artistintervjuerna.
1: Hi everybody, this is Dennis LeCourier. You might remember me from Dr. Hook.
2: Hej, det här är Henrik Setsson från Casanovas.
3: Hej, det här är Charlotte Perrelli. Du lyssnar på Radio for You.
0: Radio for You. Vi underhåller dig.

0: Hei der, Augen.
1: Og Karin.
0: Løsner på Live Søndagsmix her på Radio for EU, søndager 10-15.
2: Du lyssnar på Radio for You, det självklara valet om du gillar bra blandad musik.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
0: For You.

0: ni har verkligen hört hans härliga musik här, hans goa covers och så här också. Vi pratar om dansbanders och med mig har vi mannen bakom detta, Linus Lindholm. God dag, välkommen till Radio for You.
1: God dag, ja tack snälla.
0: Hur är läget?
1: Ja, men jag tycker att det är bra. Det är under kontroll, sommaren är på intåg och ja, det är roligt.
0: Det är härligt. Hur är, ja, det? Är det mycket spelningar och sånt för dig?
1: Ja, men jag har en liten sommarturné här som börjar 3 juli i Finland.
0: Mm.
1: Och sen löper den på här under juli och augusti. Så att jag ska ut och lufta mig lite grann.
0: Jajamensan. Men vi ska ta reda på det här. Vi börjar lite från början här. Du har ju alltid hållit på med musik, Linus.
1: Mm.
0: Berätta, hur började det för dig med musiken?
1: Det började, jag är uppvuxen i ett en musikfamilj kan man väl säga. En pappa som spelade musik och en farfar som spelade musik och farbröder och sådär. Och sen när jag var typ 13 år så startade min pappa Jontes tillsammans med min bror och mig då. Och två gubbar till.
0: Mm.
1: Så där började min liksom bandresa. Så det startade med Jontes och sen gick det vidare där, spelade ihop ungefär i 8 år och sen började jag i Mats Bergmans då.
0: Okej.
1: Okay. Och sjunga där. Och då var det 2014. Ja, och sen var jag med i Mats Bergmans i 6 år ungefär innan jag blev mäklare och gjorde lite annat i livet.
0: Okej, okay, du provar vingarna på lite annat håll då.
1: Jajamän.
0: Men har du alltid, du har ju, alltså, förutom det här nu att du körde lite som mäklare och sånt där, men du har gjort en väldigt massa spelningar också. Jag läste någonting över att du med Mats Bergman och sådär har du gjort över 2000 spelningar runt om i Sverige, men jag inte så Mats Bergman så.
1: Ja, det stämmer. Det var ungefär 14 år på heltid då. Och kanske snittade en 150 spelningar om året ungefär. Så att det blev mycket, mycket runtresande i Sverige. Och man har sett många folkparker, det har man gjort.
0: Ja, det är just det. Och det är ju härligt om gamla, anrika dansbandsplatserna som håller sig kvar. Det är få förunnat att det är sådana kvar ju.
1: Ja, verkligen. Ja. Verkligen, det.
0: Och sen efter detta här, nu ska vi gå in och prata lite om dansbanders. Berätta nu, hur föddes denna idé nu, Linus?
1: Ja, men jag hade idén ett tag att jag skulle släppa lite musik i alla fall. Och jag visste inte på vilket sätt och under vilket namn. Men en idé fanns att man kanske skulle starta ett band digitalt som skulle då kunna heta dansbanders. Vilket jag då gjorde 2020. Och jag visste ju inte vilka låtar jag skulle spela in eller vilken riktning det skulle ta, men jag började med några låtar som jag gillade liksom. Så att det var starten, men sen dröjde det väl något år innan jag spelade in Tystnar i luren och Svag, som har blivit liksom dansbanders största låtar kan man säga. Det är ju två väldigt kända radiolåtar.
0: Ja, de är riktigt bra gjorda faktiskt.
1: Ja, vad kul. Nej, men då tog det fart för dansbanders och då blev det lite större för mer publik hittade dansbanders.

0: Men hur har det varit nu? Här har du fått några reaktioner från banden och gjort covers på som har sagt jävla fräcka versioner du har gjort. Har du fått någon respons?
1: Jo, men det har varit lite faktiskt. Jag har fått någon hälsning från Victor Lexell som har skrivit svag och är med på Tystnad i luren med. Och sen har jag fått lite reaktioner från annat håll med. Så att jag tycker att det har varit positivt. Folk har tyckt att det har varit en rolig grej.
0: Mm. Men alltså när du gör det här med dansbanders och så, så hur lägger du upp det? Hur tänker du, har du en vision och den här när du hör en låt att den här skulle jag kunna göra till mitt signum så att säga?
1: Mm. Jo, men man, dels så ska man ju bara till att börja med gilla den låt man hör och sen brukar jag försöka spela lite till låten och se kan man få till den här på något bra sätt. Och kan man kanske få till det, då går jag vidare med det. Men känner man att nej, den här blir inget bra, då hoppar jag hellre över den låten och tar något annat.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Så det är viktigt att man kan få något ut av det, så att säga.
0: Jo, det är klart ju. Ja. Och sen har du tilldelats en guldskiva också för Tystnad i luren. Grattis!
1: Ja, tack snälla. Ja. Det här var ju väldigt, väldigt roligt.
0: Ja.
1: Faktiskt på direktsändningen av Bingolotto då var jag med och då fick jag den där guldskivan i sändning då. Så att, nej, det är superkul.
0: Ja. Och man ser här också på din lista här också, över 30 miljoner streams har du i ryggen.
1: Ja,
0: det är inte dåligt det, men det måste vara gott för dig som artist också när du har sett det här. Ja, men du har ju faktiskt gjort något bra riktigt ordentligt.
1: jo, men musiken har spridit sig, det är otroligt kul alltså, att så många lyssnar på låtarna och så. Nej, det är långt över förväntan. Jag hade egentligen ingen förväntan när jag började, utan det var mest för att släppa lite musik.
0: Ja, nej, men det du gör du riktigt bra faktiskt. Då ska du ha en eloge för faktiskt.
1: Ja, tack snälla. Mm.
0: Och sen gör ju du också, som om man tar det här med Så mycket bättre och alla de grejerna, att ni ger ju de andra banden, originalen liksom, ni ger dem en kick och folk fortsätter att lyssna, det blir en revival igen ju.
1: Just det. Ja, men lite så. Det är nog så mycket bättre format liksom.
0: Ja, ja, det är härligt. Men vad är den vanligaste frågan när du, från din publik? Har du fått önskemål från publiken? Åh, kan du inte göra denna här? Kan du inte göra denna
1: längre? Ja, men det är lite folk som har skickat lite alla möjliga låtar. Jag brukar lyssna på de flesta förslag jag får och se, kan det vara något? Och sådär. Men det är nog ingen som har varit direkt återkommande ifrån flera håll, utan det kommer lite spridda skurar.
0: Ja, men det är väl härligt att du har en bra kontakt med din publik då?
1: Ja, men jag försöker det. Jag försöker svara på alla som hör av sig och ha någon connection med dem. Ja. Definitivt.
0: Ja, men det är gott. Och du ska fortsätta med detta, hoppas jag verkligen.
1: Jo, men det ska jag. Nu är det ju en del liksom, kanske live, att man är ute och spelar och försöker göra den delen också då. Lite grann varje år. Så att, och möta publiken rent fysiskt då, på det viset.
0: Mm. Och det har du märkt också att det kommer publik till dina spelningar som det måste vi gå och höra dancebanders riktigt.
1: Ja, det tycker jag. Jag tycker att det är bra. Även fast man inte spelar på, jag spelar ju inte på riktiga dansbandställen. Nej. När jag är ute, utan det är mer partybetonade saker som jag hamnar på. Liksom. Okay. Nattklubbar och festivaler och den typen. Ja. Mer än att jag är i folkparken och spelar upp till dans liksom.
0: Ja. Och det är du själv på scen?
1: Jag brukar aldrig vara själv, utan ibland är vi två, ibland är vi tre. Så att det varierar lite.
0: Ja, men vad härligt. Ja, men det är jättegött Linus, alltså, när vi upptäckte det här på radion också, att det här är ju musik som vi ska spela i radion, definitivt. Man blir glad av det. Det är en rätt kombination där, good feeling music.
1: Ja, verkligen. Ja.
0: Och hur ser framtidsplanerna ut nu? Du laddar alltså för en omfattande Sverigeturné här nu 2026.
1: Ja, men jag kör lite jobb här i sommar som sagt och lite under hösten med. Sen fortsätter jag släppa låtar kontinuerligt. Jag kanske har en 6 låtar per år ungefär jag brukar släppa ut.
0: Mm.
1: Nej, så att det är väl ungefär så det kommer vara.
0: Ja, men vad härligt. Ja, vi får ju se Linus här också om du kommer neråt mot Skånehållet här. Får vi ta och träffas och ta ett snack?
1: Verkligen.
0: Ja, ja. Mm. Och vi slutar inte där, utan nu har du faktiskt kommit ny mer musik. Och denna gången är det en egenskriven låt. Berätta lite om den du har släppt nu.
1: Ja, men precis. Den heter ju Tranquilo Mañana och har några spanska fraser i sig då. Nej, men jag har ju bott i Spanien några år och då föddes den här idén om den här låten. Ja, Tranquilo Mañana. En glad partylåt skulle jag beskriva en sån.
0: Det tycker jag verkligen. Så då tycker jag, Linus, att vi kockar upp sangrian och sätter på steppskorna och så kör vi igång riktigt ordentligt och lyssnar på den här låten. En riktigt härlig sommarfeeling på den ju.
1: Det gör vi.
0: Ja,
1: det
0: tycker jag verkligen. Och vi hörs och syns i framtiden.
1: Det hoppas jag.
0: Ha en riktigt trevlig sommar, Linus.
1: Ha det gott.
0: Ja. Hej.
1: Hej då.
2: Arriba!

0: Radio for you. Reklam.
1: Nu är det många entusiaster och veteranfordon, bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala motorklubben ska alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.

0: tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
1: Besök oss på Tryckvägen 6.
2: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
3: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
4: Välkommen till mitt mansrör.
5: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
6: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
7: Patrik.
8: Hallå Ola.
7: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen av företagsklimat?
8: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
7: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
8: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
7: Rösta på Centerpartiet.
8: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
9: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
0: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Värmhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
10: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på en radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion @radio4u.se.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank, stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Krambilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Before You med Anders Avander.
1: Då är ni hjärtligt välkomna till en timme countrymusik. Och vi ska börja med en man som jag är helt säker på att ni har hört men kanske inte riktigt känner till. Och det är nämligen Charlie Pride som körde igång 1934, föddes han i Mississippi. Och tyvärr han gick bort 2020 i Texas efter sviterna av lite covid. Amerikansk countrysångare och faktiskt en mycket, mycket duktig baseballspelare. Så att han valde mellan detta och kombinerade till viss del, men till slutet så blev det country för hela pengen där. Och under hans uppväxt så kan man väl säga så här att han var väl mest utsatt för lite blues och gospel och en del countrymusik. Och hans far fostrade oavsiktligt Charles kärlek till countrymusik genom att ställa in familjens radio till Nashville och fånga upp lite Grand Ole Opry-sändningar. Och vid 14 års ålder, ja då fick han sin första gitarr, en Silvertone från Sears Roebuck-katalog. Om jag är rätt informerad så är det där inte det absolut bästa man kan handla, men han lärde sig själv spela och genom att lyssna på lite låtar och sen så hörde han på radion och sen så gick det vidare. Jag menar, varför göra saker och ting svårt när det kan vara lätt? Och som vanligt så ska vi köra igång två låtar med Charlie Pride. Och den första låten är Just Between You and Me. Och den andra låten heter It's Gonna Take a Little Bit Longer.

just det, Charlie Pride, vilken fantastisk röst han har. Det vill jag kalla en riktig country röst. Riktigt bra. Om vi skulle nämna countryns kanske mest kända namn. Jo då, Johnny Cash. Det går inte att göra en radioprogram utan honom. Och vi får väl nästan, jag påstår att han är en legend. Han föddes 1932 i Arkansas i USA och dog tyvärr

30 miljoner exemplar. Han blev också känd för sin djupa, distinkta röst och det här speciella ljudet från gitarren. Boom, chicka, boom. Ljudet som man får säga det är riktigt tidstypiskt för just den här stilen som han ägnar sig åt. Sen är han dessutom rätt så känd för sin klädstil. Eller, ja, känd eller ökänd kanske man ska säga. Men The Man in Black. Han hade alltid svarta kläder. Det är ju rätt enkelt. Det är ju inte så svårt då. Han hälsade alltid i publiken när han hade sina framträdanden med ett helt enkelt "Hello, I'm Johnny Cash." Och det är liksom, det har nästan alla hört. Men sen hade han ju en mörk sida också. Och man säger ju så här om honom att när mannen i svart han svirade så en förlorad helg, det var ett helt år. Och det är ju lite tufft alltså. Vi ska köra igång två låtar med Johnny. Jag valde ut låtar som ni definitivt kan sjunga med i också. Så att det blir Folsom Prison Blues och I Walk the Line.

0: I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. Because you're mine, I walk the line. Because you're mine.
1: Så har vi Johnny Cash, hørt den lidt, han hjælper stemmer og noget, det er fantastisk, så det er jo kul kille. Vi ska gå över till en annan amerikan som heter Vernon Gostin. Och för mig väldigt okänd, men jag fastnade för någon låt med honom som vi ska lära lite strax här. Och han är tydligen också känd för sin röst, så känd så att han blev kallad The Voice när det gäller countrymusik. Och han hade 19 topp 10 solohits. Och det är ju inte så illa. Det var mestadels från 77 till 90 som han var verksam där. Och tre av de här hitsen som han hade, de blev till och med nummer ett. I Can Tell By The Way You Dance och Set Them Up Joe och I'm Still Crazy. Nummer ett, alla de tre. Rätt duktigt. Och tyvärr så fick han en stroke 1998. Men han kunde ändå fortsätta att skriva och han sjöng också fram till sin död 2009. Han samarbetade väl med en kille som heter Joe Sins. Och den duon där, alltså de de skrev och gjorde lite låtar som kanske inte gått till historien, men som blev väldigt bra. Vi ska naturligtvis lyssna på två låtar och en av dem är ju då den här number one hit. Men vi börjar med Do You Believe Me Now och sen kommer den här listetan I Can Tell By The Way You Dance.

Där hade vi ju I Can Tell By The Way You Dance. En nummer ett låt som gick på listan just med Vernon Gustin. Vi ska fortsätta det här programmet med Patti Loveless. Hon är född Patricia och Lee Ramney hette hon. Men hon bytte till Patti Loveless. Det var lite coolare, tyckte hon säkert. Född 1957. Och slog igenom i slutet på 80-talet. Har riktigt sån där radiovänlig countrymusik. Och inte minst hennes ballader vann henne många, många fans. Och utmärkelser också, bland annat årets kvinnliga sångerska. Det är ju inte så illa. De flesta av hennes skivor de har producerats av maken Emroy Gordy Jr. Hon var tidigare gift med Terry Lovelace. Hon valde dock att ha Lovelace som artistnamn för att inte förväxlas med porrstjärnan Linda Lovelace. Och det var ju nog ett rätt klokt beslut kan man ju tänka. Vi ska köra igång två låtar med henne och lyssna här på en riktigt härlig country röst i You Don't Even Know Who I Am.

0: Country for You med Andos Avando. Reklam.
1: Nu är det många entusiaster och veteranfordon, bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala motorklubb önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.
2: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
3: Volkswagen.
4: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
5: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
6: Hallå Patrik.
7: Hallå Ola.
6: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen av företagsklimat?
7: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
6: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
7: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
6: Rösta på Centerpartiet.
7: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
8: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
9: Besök oss på Trockvägen 6.
10: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
11: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
8: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

a message to my heart. Och ni som var riktigt uppmärksamma där, ni hörde ju Dwight Yoakam också, för det var han liten, vi kallar det en duett här med de två. Vi fortsätter med Reba McEntire som föddes 1955 i Oklahoma. En riktigt, riktigt flitig countryartist som slog igenom ordentligt på slutet av 70-talet och början på 80-talet. Hon blev faktiskt utsedd till bästa sångerska 4 år i rad. 4 år, det är inte illa det. Och har sedan 1998 en stjärna på Hollywood Walk of Fame. Och det är kanske vi också får höra på Radio for You, men då lovar jag att vi ska höra av oss så att ni får veta exakt när det är dags. Kanske kommer, man vet aldrig. Som sagt, otroligt flitig är hon och samarbetat med alltså en mängd artister. Det är så många så att det går inte ens att räkna upp det. Men en som föll ut där ibland så tänkte jag att ja, men det var lite udda. Det var nämligen Andrea Bocelli. Och han förknippar man ju inte med countrymusik så där direkt i alla fall. Oavsett det så ska du få två låtar med Reba McEntire. Och första låten heter I Keep On Loving You och den andra heter Living Ain't Kill Me Yet.

Can't Kill Me Yet. Och det där, det var Reba McEntire. Ni kanske också känner igen det, att hon har haft en serie sitcom i tv. Hon är med lite överallt. Nu ska vi köra lite svenskt här, och jag har faktiskt letat upp Maja Ulrika Aldrin Francis. Maja Francis är hon lite mer känd som. Född 85, Helsingborg. Så det är inte så långt ifrån Radio for You. Hon växte upp i Ängelholm och Helsingborg. Och i Ängelholm växte också en annan stjärna upp, nämligen Jill Johnson. Och hon blev aktiv inom musiken Maja Francis här 2001. Och har bland annat samarbetat med Veronica Maggio och First Aid Kit. 2021 så gav hon ut ett album som heter A Pink Soft Mess, som nominerades till bland annat Grammys, Peter i Guld, Manifestgalan och Nordic Music Prize. Så det var inte riktigt illa det. Så att en kul tjej som jag hoppas att vi får höra en hel del mycket mer av. Hon var dessutom med en av deltagarna i Så mycket bättre 2022. Och lite kuriosa är naturligtvis att hennes farfar Åke Gerhard, han är invald i Melodifestivalens Hall of Fame och vann tävlingen som låtskrivare 4 av de första 5 åren. Och jag har så läst någonstans, jag vet inte om det är hennes mormor, men jag gissar på det. Det är nämligen Tori Bernards, en känd stjärna för oss som har hunnit fylla några år. Men vi ska ju lägga på 2 låtar här med den här framtidsstjärnan. Och första låten är Hello Cowboy och andra låten heter Please Remember Me.

0: Benennen mich, Darling.
1: Det där var Maya Francis ifrån Helsingborg. En duktig tjej som det finns alla anledning att återkomma till i kanske ett framtida program här. Vi ska gå över till Luke Bryan, om han är bekant. Men det är väl kanske lite mer för den yngre publiken, skulle jag nog påstå. Född 76 och amerikan. Lite country pop sångare och kompositör, och även television har han gjort väldigt väldigt mycket. Bryan är dessutom femfaldig Entertainer of the Year, och det är inte så illa om man vinner det fem gånger. Det måste vara en prestation, i alla fall i landet Amerika. Han är dessutom en av världens mest säljande musikartister. Och hör och häpna, över 75 miljoner skivor har han sålt. 75 miljoner. Sedan 2018 så har han dessutom varit domare, får man väl säga, suttit som domare i den här American Idol. Så där har han också haft snudan framme, som vi sa på skånska. Hans första 10 album har dessutom haft 30 stycken number one hits. Alltså den här killen, han vet vad han sysslar med. Skriver ofta tillsammans med en som heter Jeff Stevens, som inte jag har bekantskap med i alla fall. Han är dessutom, ovanpå alltihopa, så är han väldigt välutbildad. Han har en bachelor degree i business administration. Alltså han kommer nog att klara sig bra här i livet. Och han stödjer också många välgörenhetsorganisationer och sånt här, så att han har hjärtat på rätt ställe. Han har dessutom 2 artister som sin förebild, och där har han och jag väldigt mycket gemensamt, och det är nämligen George Strait och Alan Jackson, 2 fina gentlemen. Vi ska lägga på 2 låtar här med just Luke Bryan, en enastående artist, så håll till godo med Rollercoaster och Play It Again.

timme, den närmar sig sitt slut. Vi ska be er för återkomma. Ni ska bara sätta öronen vid radioapparaten och fortsätta lyssna, så kommer vi att höras igen alldeles snart. Stay tuned!

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Summer. On your radio. Radio 4U.

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på en radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Reklam.
2: Nu är det många entusiaster och veteranfordon, bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala Motorklubb önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.

0: ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
1: Besök oss på Tryckvägen 6.
2: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
3: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
4: Välkommen till mitt mansrör.
5: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
6: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
7: Patrik.
8: Hallå Ola.
7: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen över företagsklimat?
8: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
7: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
8: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
7: Rösta på Centerpartiet.
8: Få fler jobb och ett starkare Trelleborg.
9: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkra skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
0: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
10: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
11: Radio for you. Love songs.

lyssnar på Radio 4U. Det självklara valet om du gillar bra blandad musik.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank, stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för er stöd.
4: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg, 92,8.

0: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg. 92,8.
1: Förändra grann och säg. Förlåt och säg det nog. Ligger värt som två.

åka med bort någonstans till någon brygga där det finns dans, dragspelsmusik, latin tradition.

vill nu alla ångvisslat ut här. Vilken slagsida hela båten lutar. Blir det haveri eller kollision, så finns det en flytväst åt var tionde person. Livbåtar saknas tyvärr denna gång, men vi har servering i vår aktersalong.

many a minstay så väl. Varför kärleken brunnit utav olika skäl?

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Du lyssnar på Radio Trelleborg, 92,8 MHz.
1: Ni mina damer och herrar, Carola.

då såg hon Birk. Och han var rädd, det såg man. Utan hjälp skulle han inte kunna komma därifrån. Förr eller senare skulle han störta ner i djupet när han inte orkade längre. Ronja tog skinnremmen som hon bar hoprullad vid bältet och firade ner den till Birk.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.